Beltza ia ez Afrika. Beltza eta urruna. Eta horreindik ere uruari galdetzen ziona, ea zera izen. Kontinente bat, edota, emagaldu bat.